0: מרגישים בבית גם בחג.
1: חג שמח מרדיו חיפה.
2: רדיו חיפה.
3: עברי לחג.
4: עברי לחג.

הכחולים ואת חומו של החמסים ואת הנקבים בחלילים ואת האוצרות בכיסים את כל מה שאומרות האותיות ומה שרים כל התווים ואת הצחוק וגם את הדמעות את כל מה שקשה

0: מרגישים בבית גם בחג.
1: חג שמח מרדיו חיפה.
2: רדיו חיפה.
3: אפי לחג. אפי נצר מגיש לכם את מיטב הזמר העברי.
4: חג שמח. ובוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים יקרות ויקרים שלי. אני שמח להיות איתכם היום, כי זה יוצא דופן, זה לא שבת. גם יום שישי היום, אנחנו נהיה גם היום איתכם, וגם מחר ובכלל, בשבילי זה כיף גדול. חג השבועות הוא חג של לבן הכל, גבינות, חלב, פרחים, צמחים, טבע. זה חג נפלא. הכנתי לכם תוכנית מאוד מאוד מאוד מאוד חמודה כזאת, ואני עושה אותה באהבה גדולה בשבילכם. ונפתח בשיר שלי, שאני מעניק לכם אותו בתור זר של נרקיסים. את המילים כתב חברי הטוב יורם תיארלב, אני הלחנתי אותו למילותיו עוד כשהוא היה חבר בקיבוץ יגור, זה הרבה שנים. ונשמע את רן אלירן, שהוא הקליט אותו, הוא המקור של השיר, הוא הקליט אותו אולי בעשר גרסאות, ואחת מהן נשמע אנחנו פה היום, כי זה גם בעצם, הוא גר בניו יורק, וכל פעם שהוא בא לארץ, זה בעצם כרטיס הביקור שלו, יש לו שני כרטיסי ביקור, אחד זה זר של נרקיסים, אחד אקורדיון ישן, אבל אולי עוד איזה, גם, עוד יש לו גם את שרם השייח, שכחתי, גם כן שיר שכולם מבקשים אותו. אז בואו, זר של נרקיסים, באהבה גדולה לכם מאפי נצר.
5: עצי הצפצפות שרים לך שיר על דרך, עצי הצפצפות היו גבוהים גבוהים, וכל געגוענו לך היו לטרף, ולשוב לך אשר הצית את הרשעים, וכל געגוענו לך היו לטרף, ולשוב לך

ונשאר איתי, ועם פרחים, אבל הפעם הפרחים בקנה. תחשבו מה זה נקרא פרחים בקנה, שלום, במקום פגזים, פרחים, מתי זה כבר יקרה? וואו, וואו, וואו. משנת 1974, אני מצפה שהמילים של השיר הזה תתגשמנה. המילים של דודו ברק, ולשאר הביצוע המקורי, הוא של להקת חיל התותחנים, וזה גם היה המנון חיל התותחנים. הפעם נשמע את רותי נבון, מבצעת את השיר, הביצוע מאוד מיוחד ויפה, פרחים בקנה ובנות בצריח.

0: עוד פרח, פרח חלילך. איזה פרח יפה זה. גם השיר כל כך יפה, כמו הפרח, באמת. וישיר אותו הפעם אריק איינשטיין. כתבו אותו אורי אסף וחברתי הטובה נורית הירש. בואו נשיר אתם ביחד את היום אולי. בואו נשמע.
1: היום אולי נדחה את בו הלילה ולא נשאף לאור כוחה.

אנחנו עדיין עם הפרחים. אני אוהב כל כך פרחים, אני רואה את השדות, אני הולך לטייל ורואה את השדות הרחבים האלה, מחוסים בפרחים, פרחי בר, מדהים, בצבעים שונים. זה עושה לי, מרחיב לי את הלב, באמת. אני מרגיש בפיזית שמתרחב לי הלב. שיר ששרים אותו הרבה מאוד בימי הזיכרון, אבל נשמע אותו ונשיר אותו גם, זה שיר כל כך יפה. יש פרחים. דורית ראובני תשיר אותו, את המילים כתב נתן יונתן, הלחן של מוני אמריליו. הראית איזה יופי. בואו נשיר את זה גם יחד איתם עם דור.

שוטי הנבואה מצטרפים אלינו בשיר שנקרא תשאירי לי פרח. את השיר כתב והלחין רועי לוי. שוטי הנבואה, שוטי הנבואה בתת, תשאירי לי פרח.

וגלי אתרי מצטרפת אלינו, גלי אתרי החביבה, מצטרפת אלינו בשיר שנקרא תני לו פרח. זה שיר כל כך יפה. תני לו פרח כתבה מירה מאיר, הלחין משה וילנסקי. אני רוצה לספר לכם שהשיר הזה היה אצלי, מירה מאיר שלחה לי את השיר הזה, ואיכשהו הוא התחבא באיזה מגירה, ולא הלחנתי אותו. כנראה שמירה הייתי השערתה שאני לא עושה אותו, נתה אותו לוילנסקי, והוא עשה שיר כל כך כל כך יפה. אז הנה, הפסדתי, תני לו פרח.

אנחנו עם הפרחים, הפעם זה עם סיגליות. סיגליות, וגם כל פרח יש לו את היופי שלו, את האופי שלו, את הריח שלו, את הצבע שלו. זה מדהים אותי הדברים האלה. מה הטבע, כל כך יפה הטבע, מה שהוא יוצר, באמת. אנחנו באים והורסים אותו בהרבה הזדמנויות. חבל כל כך. אז הפעם זה סיגליות, דויד ברוזה שר, ודויד ברוזה גם כתב וגם הלחין. אז נשמע אותו יחד בשיר סיגליות הגדול הזה, שיר ידוע כל כך.

ועוד אחד מהשירה בציבור, זה להיט גדול, דבר אליי בפרחים אהובי. אז זהו, גאולה גיל תשיר את זה, היא גם המקור של השיר. היא שרה אותו שתר עוד בלהקת הנחל, יחד עם דובי זלצר, הוא היה בעלה אז. אז זה הקעד, דבר אליי בפרחים, המילים של עמוס אטינגר, הלחן של דובי זלצר, גאולה גיל, דבר אליי בפרחים.

עוד אחד מהשירים הגדולים, הפרח בגני. זוהר ארגוב, הוא שר, ואבי ומדינה כתב והלחין שיר ענק, הפרח בגני.

כדי להגן על הפרחים שלא פרחי בר, שאסור לקטוף אותם, נעמי שמר כתבה שיר, ואחר כך הוא הפך, קיבל קונוטציה אחרת לחלוטין, ולס להגנת הצומח. להקת הנחל שרה, כתבה נעמי שמר והלחינה, ותקשיבו על המילים האלה, הם נהיו ביותר מעל הגנת הפרחים, יותר על יוט מיטו.

0: אדוני.
1: הרדופים. הרדופים, שר שלמה ארצי, כתב נתן יונתן, ושלמה הלחין את השיר היפה הזה. גם זה, אתם מכירים את הפרחים שאני אומר, את השמות שלהם. כל פרח הוא משהו מדהים, מדהים.

עכשיו יש פרח אחר. פרח השכונות. פרח השכונות. וכתב אותו, והלחין אותו קובי עוז, להקת טיפקס עם אלמזק. שרים את השיר היפה הזה בפרח השכונות.

0: בתמונות.
1: אני אני מלצרית בבית קפה, נפלים אליי בלי מחר, מדבר איתי חתיאר, נראה לי מוכר. אמא אמרה לי לא לענות לזר, אמר הוא אמרגן, רצה לקדם איזה פרויקט קטן, שאלי מה נשארה, אמרתי כן.
2: לא משנה, נעשה לך בוק, תשני את הלוק, כמראה המחוק, לא מזמין לי קוק, את נראה כמו איזה ירק כבוד בשוק.

0: הולך למצוא קורבן אחר. היי, בובה, חכי רגע. את יודעת שיש לך פרצוף ממש, אבל ממש, איך הייתי אומר, טרנסג'נדרי כזה?
1: ומפרח השכונות נלך לפרח משוגע. יש פרחים משוגעים? אני לא ידעתי שיש דבר כזה. אבל אם רחל שפירה כותבת, אז היא יודעת מה שהיא אומרת. רחל שפירה כתבה, מוניה מריב לולחין, חווה אלברשטיין שרה, פרח משוגע.

שדות של אירוסים. אירוס אחד לא מספיק, אלא זה שדה שלם של אירוסים. נשמע הפעם ביצוע לא שאנחנו מכירים של שלמה ארצי, אלא נשמע את ליאור נרקיס, שר את שדות של אירוסים.

0: הנשיא.
1: ונסיים בשיר שהוא בעצם מסמל את חג השבועות יותר. אני הפעם לקחתי פרחים, כי בשנים קודמות תמיד עשיתי שירים מהתנך וכאלה, שירים שממש על החג בביקורים. הפעם אני רציתי לקחת משהו יותר חופשי, פרחים, ריחות טובים, שיהיה לנו קצת אור בעיניים במצב העגום שאנחנו בו נמצאים היום. ניצנים נראו בארץ, ניצנים נראו בארץ. נחום מימן הלחין מילים משיר השירים, להקת הגבעתרון שרה, וכאן אפי נצר נפרד מכם באהבה גדולה, ובאמת עם כל הלב, עם תצאו לטייל, ואנחנו לשמחתי נשמע שוב מחר בבוקר בתוכנית שונה לחלוטין. שיהיה לכם חג שמח, גבינות, חלב, מה שאתם רוצים, בורקס, כל הדברים שאתם אוהבים לאכול בחג הזה. יש פה המון דברים עם אפשרויות גדולות מאוד. אז שוב, אפי נצר נפרד מכם באהבה. עד מחר.

0: אפי לחג. אפי נצר מגיש לכם את מיטב הזמר העברי.
1: גם את חג השבועות חוגגים בלבן, רק עם רדיו חיפה.

שלום לכם, שבת שלום, מדינה קטנה, כברת, איזה כיף לפתוח שעה עם דבר כזה. רדיו חיפה 107.5, חג שמח, שבת שלום, ברוכים הבאים, אנחנו כאן יהיה עד אחת ביחד עם מוזיקה מצוינת, שערך לנו גיא בזק, אני דודו אזולאי, הנה אילי בוטנר, יחד עם מכתב לאחי. עד אחת, אני דודו אזולאי, אתם על רדיו חיפה, הכי מרגיש בבית.

0: של חוויות, סלסילת הבילויים של רדיו חיפה ו-99.5.
1: מסעדת סקטש מספרת סיפור. מסעדה מאוירת בציור דו-ממדי בשחור לבן. וזאת רק ההתחלה. חוויה קולינרית עם פיצה נפוליטנית לוהטת, פסטה עטופה ברטבים וכינוכים שכדאי להשאיר מקום. שבועות השנה חוגגים אחרת. אוכל איטלקי מדויק ואווירה חיפאית מחשמלת. מסעדת סקטש, מתחם סמי עופר, חיפה. חנייה חינם בחניון פי אחת.
0: שבועות

0: מרגישים בבית גם בחג.
1: חג שמח מרדיו חיפה.
2: רדיו חיפה.
3: ואני חושב שבימים טרופים אלה אנחנו חייבים להפסיק את המרדק, להפשיל שרבולים, לקום בבוקר, ורבותה, עבדה.

אריק איינשטיין, 3-4 ולעבודה. אין ספק, רק שהיום לא כולם עובדים, ממש מעטים מה שנקרא. הנה עכשיו התקווה 6 יחד עם רוחם הרז, הר הירוק תמיד.

שלומי שבת, בגלל הרוח, המאסטרפיס האגדי הזה. הנה עכשיו דודו טסה יחד עם בית ביפו.

יפה, ועם זה אנחנו גם סוגרים שעה ראשונה, תודה רבה לגיא בזק. אני דודו אזולאי, מיד אחרי הפרסומות נהיה כאן לעוד שעה ביחד. תראו בדיוק איך שאתם.

0: נצח את אהובתי, אהובתי.
1: חוגגים בלבן עם רדיו חיפה. עם

0: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
1: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
2: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
3: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
4: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
5: אני מארחת את כל המשפחה אצלי לשבועות, כמו כל שנה, מנקה, מבשלת, מסדרת, והכי חשוב, דואגת שכולם ייהנו. אז מותר לי לבקש רק דבר אחד קטן, זר מדבי פרחים.
6: כי בדבי פרחים תמצאו זרי פרחים מריבים לחג השבועות בגווני לבן עם חיטה ושיבולים. סידורי תנא חגיגיים בסלסלאות, זרים לראש לקטנטנים, פרחי שדה לקישוט ולעיצוב שולחני חג. וכמובן, זר שבועות קלאסי ולבן עם ניחוח של חג.
5: תאמינו לי, אחרי כל מה שאני עושה, זה המינימום.
6: דבי פרחים. הזמינו עכשיו באתר או בטלפון 876-6181. דבי פרחים. השקדים 2 קירת ביאליק. כי פרחים הם חיוכים. גם של החמות.
7: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
8: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
0: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
1: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
2: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.

שלום לכם, אם הצטרפתם רק עכשיו, שעה שנייה שלנו כאן במשדר נורא כיפי של החג, עם מוזיקה עברית, תאורה, לבנה, כחולה. הכי כיף שיש, פתחנו עם טיסלאם כשאת בוכה, את לא יפה, והנה עכשיו שלמה ארצי. את ואני, עד אחת, אני דודו אזולאי, גאה בזק על המוזיקה.

חופשי זה לגמרי לבד, בנזין, פוליקר העדתי. עכשיו, מתוך הפרויקט של אילן רייכל, אילן דמתי עושה את אחד מהשירים היפים לפי דעתי שיצרו מאולפנו של אילן רייכל. רוב השעות.

0: טנא של חוויות, סלסילת הבילויים של רדיו חיפה ו-99.5.
1: התחזית לשבועות, זרם של תגליות במדעטק. בואו לשחק במים עם מופע קסמי מים. סדנת בועות סבון וסיור בין תעלות ומתקנים בפארק המדע. בנוסף, עשרות תערוכות הקבע, אגף החלל החדש ומתחם לגיל הרך והכל בכרטיס אחד. מדעטק חיפה, אל תהיו יבשים. הזמינו כרטיסים באתר.
0: שבועות.

אלונו לארצ'יק, בעל השכונה, בחור חדש. איזה יופי. עכשיו סטטיק יחד עם בנאל, עוד שהם היו ביחד. ואיזה מזקן, וסטפן לגר. כל השילוב הזה ביחד יוצר

חנן בן ארי ופרטסי יחד עם הלוואי. לא יכול להפסיק לשמוע את השיר הזה. עכשיו הנה אורנה ומשה דץ. כל מה שקדם שם שגדם. מה של...

למכור, יכולתי אז לבחור. אוי כל מה שקדם שקדם, אוי כל מה שקדם בן אדם, אוי כל מה שקדם שקדם.

סוגרים את השעה השנייה שלנו כאן ביחד ברדיו חיפה 107.5. אנחנו מיד אחרי הפרסומות נהיה כאן לעוד שעה ביחד, אז תשארו בדיוק איך שאתם, כי יש לנו מוזיקה מצוין גם בשעה הבאה. תודה לגיא בזק, אני דודו אזולאי.

0: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
1: המכללה המומלצת בישראל נמצאת כאן בחיפה. בואו ליום פתוח לתארים ראשונים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. תואר במשפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
2: היי, למה נהיית כל כך רציני פתאום?
3: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
4: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
5: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
6: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
5: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
8: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19 קריית ביאליק.
9: רשת צלח דבח מנפצת את המחירים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי בשקל אחד בלבד. כן, בשקל אחד בלבד, בקנייה מעל 499 שקלים עד ה-26 במאי או עד גמר המלאי.
10: צלח דבח ובנב.
11: חיפה עולה שלב. ההרשמה לאתגר המדרגות החיפאי 2026 בעיצומה. ביום שישי, 5 ביוני, העיר הופכת למסלול אחד גדול של אנרגיה, נוף ואתגר. 3 קילומטרים של מדרגות, סמטאות ונקודות תצפית עוצרות נשימה. מהעיר התחתית ועד מרכז הכרמל.
12: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר All In Plus.
13: פרטנר All In Plus, הטלוויזיה החדשה, פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, בכפוף לתנאים המלאים.
14: הלו, צ'רי.
15: אני שומעת.
14: מה זה החלפת תצוגות?
15: במילה אחת, הזדמנות.
16: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
15: נו, מה אומרת?
14: במילה אחת, לרוץ.
16: צ'רי מבית פריסבי.
17: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
18: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, מחזור סיום העונה. הפועל פתח תקווה נגד מכבי תל אביב. בעיקר ירושלים נגד הפועל תל אביב. והאלופה הטריה, הפועל באר שבע נגד מכבי חיפה. שבת של כדורגל, מחזור סיום העונה. שבת ב-18:00.

אריה זילבר, האחד והיחיד. שלום לכם, שעה שלישית שלנו כאן ביחד. עד אחת אנחנו נהיה מחוברים אחד לשנייה, מה שנקרא, דרך האוזניים והמיקרופון. הנה סבלימינל עם סרוטים, אתם על רדיו חיפה, חג שמח, שבת שלום.

דולי ופן, עוד שהיו ביחד יחד עם לירן דנינו ונועה קירל עושים את מאושרים. הדבר היפה הזה עכשיו, אחד מהזמרים הכי מדהימים שיש בישראל, אריק סיני, הקול המדהים שלו, יחד עם סיבה טובה.

0: אנטנה של חוויות, סלסילת הבילויים של רדיו חיפה ו-99.5.
1: מאז ימי הרומאים נחשבת חמת גדר לאחד מאתרי המרפא והנופש הייחודיים בישראל, בזכות המעיינות הטרמומינרליים החמים הנובעים בלב הטבע הפראי של עמק הירמוך. בחג השבועות זה הזמן לעצור, לנשום ולהתחבר לחוויה של מים, טבע ושלווה. באתר מחכים לכם מרחצאות חמים ומפנקים, בריכה קרה ומגלשה מרעננת לימי הקיץ, פארק טבע ענק, חוות התנינים המפורסמת ופינות שקט מול נופי הגולן. לחוויה ביית נופש מלאה, תוכלו ליהנות ממלון הספא וילג' האינטימי או ממתחם הגלמפינג וכפר האוהלים, לשלב מושלם בין טבע, חופש ורוגע לכל המשפחה. חייגו כוכבית 6393 או כנסו לאתר האינטרנט של חמת גדר.
0: שבועות

צריכים. שלמה ארצי, וארץ נהדרת, יותר מזה אנחנו לא צריכים, שיר שהוקלט ושודר גם, בתקופה שהיינו חטופים, ויותר מזה אנחנו לא צריכים רק שחזרו הביתה בשלום, והם חזרו, ועכשיו הנה רגיגל, יחד עם חולשה לרקדנים.

סוגרים את השעה השלישית שלנו כאן ביחד ברדיו חיפה. פרסומות קצרות וחוזרים לעוד שעה ועוד מוזיקה טובה, אז תשארו בדיוק איך שאתם. תודה רבה לגיא בזק שחת המוזיקה גם בשעה הזו, אני דודו.

0: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
1: היי, למה נהיית כל כך רציני פתאום?
2: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
3: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
4: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי, חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
5: היי, כאן ניסן קניאס. 2026 כבר כאן, וזה הזמן להתחדש ברכב חדש. מחכה לכם ברכב כליל, תבואו לקפה, נדבר קצת על הרכב והרבה על כדורגל.
6: רכב כליל, מלאי רכבים מגוון והמחירים הכי נוחים. רכב כליל, כוכבית 2653.
7: שלום, כאן פימה מרעיתי הפירמה בצ'ק פוסט. חדש ברעיתי הפירמה. מחלקת שינה מפנקת. מיטות, מזרונים, קורסאות טלוויזיה, ספות אירוח וארונות גם לפי מידה. קולקציית אביב חדשה ומפתה. מחכה לכם עכשיו בהנחות ענק.
8: רעיתי הפירמה, מרקוני 13 צ'ק פוסט. חפשו אותנו בגוגל, בפייסבוק ובאינסטגרם.
7: בלי טריקים ובלי שטיקים.
9: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
10: שוק דלל, חוגגים ביקורים במבצעים מעולים. פרוסות הקוביות גבינה בולגרית פיראוס ב-19 שקלים ו-90 בלבד. שבועות של מבצעים בשוק דלל, צ'רניחובסקי 2 ובצומת דניה. חנייה בשפע ומשלוחים מהירים באתר ווולט.
11: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.

אומר האדם, יחד עם תפילה. איזה שיר נהדר, שלום לכם. אנחנו יוצאים לעוד שעה ביחד כאן ברדיו חיפה 107.5. אנחנו ככה באווירת חג עם מוזיקה ישראלית, ושבת גם תכף מגיע, הכל ביחד יוצר איזה שילוב מדהים. גיא בזק, על המוסיקה, אני דודו אזולאי, והנה נועם ביתן, האחד והיחיד, יחד עם מישל.

נועה קירל. ואגב מוחות, הם עושות את זה לדודה והדודה, החידוש הנהדר הזה שעשו לפרסומת של בזק, אבל גם אחלה חידוש. הנה עכשיו נטע ברזילי.

0: טנא של חוויות, סלסילת הבילויים של רדיו חיפה ו-99.5.
1: מסעדת סקטש מספרת סיפור. מסעדה מאוירת בציור דו-ממדי ושחור לבן. וזאת רק ההתחלה. חוויה קולינרית עם פיצה נפוליטנית לוהטת, פסטה עטופה ברטבים וכינוכים שכדאי להשאיר מקום. שבועות השנה חוגגים אחרת. אוכל איטלקי מדויק ואווירה חיפאית מחשמלת. מסעדת סקטש, מתחם סמי אופר, חיפה. חנייה חינם בחניון פי אחת.

0: מרגישים בבית גם בחג.
1: חג שמח מרדיו חיפה.
2: רדיו חיפה.
3: אחי, אתמול נכנס למועדון.
4: נו.
3: עכשיו, אתה זוכר את זאת שסיפרתי לך עליה?
4: כן, כן, נו, אחי.
3: אחי, לא הפסקה לרקוד, ולא הצלחתי להוריד את העיניים
4: ש... וואי, וואי, וואי, וואו, וואו, וואו, אחי. תעשה את זה שוב, רק שהפעם המיקרופון יהיה דלוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק.
0: פויה, ילדה רע של טיק טוק בו.

דובשניה. איזה שיר נהדר זה. עכשיו, עדן מזקן רוצה רק דבר אחד. אין פזמון. תרקדו.

זה אנחנו גם סוגרים שעה רביעית שלנו ביחד ואחרונה. תודה רבה לגיא בזק על המוסיקה הנהדרת. אני דודו אזולאי, מאחל לכם מכאן חג שמח, שבת שלום. מיד אחריי תהיה כאן נטלי רותם עם עוד מוזיקה טובה לפני השבת. לכם שיהיה את כל הטוב שבעולם.

0: היי, למה נהיית כל כך רציני פתאום?
1: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
2: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
3: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה בצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-6622. 852-6622.
4: הלו, צ'רי.
5: אני שומעת.
4: מה זה החלפת תצוגות?
5: במילה אחת, הזדמנות.
6: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
5: נו, מה אומרת?
4: במילה אחת, לרוץ.
6: צ'רי מבית פריזבי.
7: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
8: רשת צלח דבח מנפצת את המחירים. שישיית קוקה קולה או זירו, ליטר וחצי, בשקל אחד בלבד. כן, בשקל אחד בלבד, בקנייה מעל 499 שקלים, עד ה-26 במאי, או עד גמר המלאי.
9: צלח דבח ובנב.
10: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
0: היי, למה נהיית כל כך רציני פתאום?
1: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
2: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
11: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
12: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
13: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, מחזור סיום העונה. הפועל פתח תקווה נגד מכבי תל אביב. בית"ר ירושלים נגד הפועל תל אביב. והאלופה הטריה, הפועל באר שבע נגד מכבי חיפה. שבת של כדורגל, מחזור סיום העונה. שבת ב-18:00.

שלום, שלום, בוקר טוב וחג קציר, שמח לכם. אתם על רדיו חיפה 107.5, חוגגים שבועות עם המוזיקה הכי טובה שיש. מקווה שכבר התארגנתם טוב טוב על הבגדים הלבנים שלכם, על הטנה, על הגבינות, על הארוחה. אנחנו על המוזיקה, והיא משובחת מעין כמוה. אנחנו יוצאים לדרך, אני נטלי רותם, אני איתכם כאן עד השעה 5, שתהיה הזנה טובה וחג הכי שמח שיש, רק בשורות טובות.

כך קטנים. חשבתי שכולם מאושרים, גיליתי שרובם פשוט בורחים. והנה רוב האנשים מסיבה גדולה ממשיכים חיים, וכולם מעבירים

0: זה היה ססון עם הלהיט שלו. כמובן, תמיד אוהב אותי. אנחנו ממשיכים, נותנים קפיצה לניינטיז, ואם נדייק יותר, אז 97. אחת הלהקות, להקות ההיפופ הישראליות הטובות שהיו כאן, שבק סמך, עם השיר תתקעו בחצוצרה. עכשיו, מה מצחיק ומעניין בשיר הזה, שיש בו משפט שאומר, אתם מאזינים לשיר מקום ראשון במצעד הפזמונים. אני חושבת שזה די ניסה לנבא את מה שהולך להיות, למרות שהוא לא ממש היה במקום הראשון, יותר במקום הרביעי. ככה החזיק את המקום ה-14 במצעדים, אבל לא החזיק את המקום הראשון, אבל פעם אולי ניסו לשיר על זה, אולי להביא את הדרך השיר. מעניין. אנחנו עם תתקעו בחצוצרה עכשיו, תגבירו.
1: אז הנה, הנה.

0: הנה של חוויות, סלסילת הבילויים של רדיו חיפה ו-99.5.
1: התחזית לשבועות, זרם של תגליות במדעטק. בואו לשחק במים עם מופע קסמי מים. סדנת בועות סבון וסיור בין תעלות ומתקנים בפארק המדע. בנוסף, עשרות תערוכות הקבע, אגף החלל החדש ומתחם לגיל הרך והכל בכרטיס אחד. מדעטק חיפה, אל תהיו יבשים. הזמינו כרטיסים באתר.
0: שבוע.

גם את חג השבועות חוגגים בלבן, רק עם רדיו חיפה.

כמה הוא חסר, צביקה פי, כמה הוא חסר, יאללה, אחד השירים היפים של אוהבה בסוף הקיץ. אנחנו רדיו חיפה 107.5 עם המוזיקה הכי ישראלית לחג הכי ישראלי הכי לבן שיש שבועות, ואנחנו נשארים בגזרת אהבה. ואם יש אהבה בסוף הקיץ, אז כנראה שבסוף הקיץ תקבלו גם הזמנה לחתונה. תראו את החיבור שגיא בזק, האורך המוזיקלי האדיר שלנו, עשה. אז אני מאחלת לכל הרווקות שמאזינות לי כרגע, שהקיץ הזה...

0: הראשונה.
1: סוגרים מהשעה הראשונה שלי כאן איתכם ביחד, חג השבועות ברדיו חיפה 107.5. אנחנו חותמים את השעה הזאת, יוצאים לפרסומות, מתעדכנים, חוזרים, ועם המון המון מוזיקה טובה שעוד מחכה לכם. אז אל תזוזו לשום מקום, אני מחכה לכם כאן. חג שמח.

0: השניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן, מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
1: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
2: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
3: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
4: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
5: המכללה המומלצת בישראל נמצאת כאן בחיפה. בואו ליום פתוח לתארים ראשונים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. תואר במשפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
6: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
7: אני מארחת את כל המשפחה אצלי לשבועות, כמו כל שנה, מנקה, מבשלת, מסדרת, והכי חשוב, דואגת שכולם ייהנו. אז מותר לי לבקש רק דבר אחד קטן, זר מדבי פרחים.
8: כי בדבי פרחים תמצאו זרי פרחים מריבים לחג השבועות בגווני לבן עם חיטה ושיבולים. סידורי תנא חגיגיים בסלסלאות, זרים לראש לקטנטנים, פרחי שדה לקישוט ולעיצוב שולחני חג. וכמובן, זר שבועות קלאסי ולבן עם ניחוח של חג.
7: תאמינו לי, אחרי כל מה שאני עושה, זה המינימום.
8: דבי פרחים. הזמינו עכשיו באתר או בטלפון 876-6181. דבי פרחים. השקדים 2 קריית ביאליק. כי פרחים הם חיוכים, גם של החמות.
9: 107.5 רדיו חיפה. שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
10: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, מחזור סיום העונה. הפועל פתח תקווה נגד מכבי תל אביב. ביתר ירושלים נגד הפועל תל אביב. והאלופה הטריה, הפועל באר שבע נגד מכבי חיפה. שבת של כדורגל, מחזור סיום העונה. שבת ב-18:00.

שלום שלום, צהריים טובים למי שאיתנו ולמה מצטרפים. אתם על רדיו חיפה 107.5, חג שמח לכם, חג לבן. אתם יודעים, לבן, לבן זה גם דף לבן, זה אולי התחלה חדשה של משהו. לבן זה, זה, זה חתונה גם. אולי בקיץ הזה כולנו נלבש לבן. לבן זה כל כך הרבה דברים, סמל לשלום, יונה לבנה. באמת, אני מאחלת לנו שהלבן הזה שנכנס לחיינו בחג השבועות הזה יביא הרבה דברים טובים שכל כך מגיעים לנו. מוזיקה טובה יש, זה בוודאות. אז כבר התחלה טובה, אני נטלי רותם איתכם כאן עד השעה 5, גיא בזק, האחד והיחיד שלנו על המוזיקה, ואתם יחד איתנו, איפה שלא תהיו, אנחנו יוצאים לדרך, האזנה טובה והחג הכי שמח שיש.

חבל אתה סתם תיפגע, תבין אתה סתם תיפגע. נפגשנו ולא במקרה, שואל שאלות זה כזה נו, כי למה הגילה? מרוב שאלות כבר נהיה לי תראה.

0: זו הייתה נועה קירל עם פאוץ', ותבינו שפאוץ' יצא ב-2019. אנחנו ב-2026, שתבינו כמה שנים הכוכבת הזאת כאן מביאה לנו לעתים. זה המון המון שנים של הרבה מאוד עבודה קשה כשמדובר בקירל, היא עשתה באמת מהפכים, והיא כאן כדי להישאר, היא מוכיחה את זה כל פעם מחדש. אנחנו נמשיך עם עוד זמר פופ, שחקן זמר, חתיך, דוגמן, תקראו לזה איך שתקראו לזה, רן דנקר עם בית משוגעים.
1: מי אתה ומה אתה אוהב? וכמה מחשבות תגיד על מה אתה חושב? ואיך אתה לא מזמין לחתונה?

0: אנטנה של חוויות, סלסילת הבילויים של רדיו חיפה ו-99.5.
1: מאז ימי הרומאים נחשבת חמת גדר לאחד מאתרי המרפא והנופש הייחודיים בישראל, בזכות המעיינות הטרמומינרליים החמים הנובעים בלב הטבע הפראי של עמק הירמוך. בחג השבועות זה הזמן לעצור, לנשום ולהתחבר לחוויה של מים, טבע ושלווה. באתר מחכים לכם מרחצאות חמים ומפנקים, בריכה קרה ומגלשה מרעננת לימי הקיץ, פארק טבע ענק, חוות התנינים המפורסמת ופינות שקט מול נופי הגולן. לחוויה ביית נופש מלאה, תוכלו ליהנות ממלון הספא וילג' האינטימי או ממתחם הגלמפינג וכפר האוהלים. לשלב מושלם בין טבע, חופש ורוגע לכל המשפחה. חייגו כוכבית 6393 או כנסו לאתר האינטרנט של חמת גדר.
0: שבוע.

Hebrew Man, אתם על רדיו חיפה, 107.5, עם השירים הכי היברו, הכי ישראלי, הכי עברי, הכי שלנו, הכי ישן, הכי חדש, הכי להיטים, הכי כאלה שלהתרפק עליהם, כי אין דבר יותר כיף מזה, בטח באווירת חג. אני מקווה שאתם ככה חזק בארוחות בשעה הזאת. אני אישית פחות חזקה במאכלי גבינות, חייבת להודות, אבל... אז קודם כל נאחל שיהיה טעים, אנחנו עם האווירה, עם המוזיקה שלנו, ואם כבר אפרופו היברו וישראלי ועברי שלנו, אחד הזמרים הכי ישראלים בעיניי, שתמיד מזכיר לי מה זה רוק אנד רול ככה טוב במיטבו, זה אריק סיני, עם שיר מאוד מאוד ישראלי שלנו, מסיבה עברית זה פה, סיבה טובה.

רדיו חיפה 107.5, אנחנו סוגרים שעה נוספת ביחד, יוצאים להפסקה קצרצרה וחוזרים לעוד המון המון מוזיקה טובה. אני מחכה לכם כאן, חג שמח שיהיה, באמת שיהיה שקט, שיהיו בשורות טובות.

0: חוגגים בלבן.
1: 107.5. וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
2: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
3: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
4: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
5: הלו, צ'רי?
6: אני שומעת.
5: מה זה החלפת תצוגות?
6: במילה אחת, הזדמנות.
7: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
6: נו, מה אומרת?
5: במילה אחת, לרוץ.
7: צ'רי מבית פריסבי.
8: חיפה עולה שלב. ההרשמה לאתגר המדרגות החיפאי 2026 בעיצומה. ביום שישי, 5 ביוני, העיר הופכת למסלול אחד גדול של אנרגיה, נוף ואתגר. 3 קילומטרים של מדרגות, סמטאות ונקודות תצפית עוצרות נשימה. מהעיר התחתית ועד מרכז הכרמל.
9: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-6622. 852-6622.
10: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
11: היי, כאן ניסן קניאס. 2026 כבר כאן, וזה הזמן להתחדש ברכב חדש. מחכה לכם ברכב קליל, תבואו לקפה, נדבר קצת על הרכב והרבה על כדורגל.
12: רכב קליל, מלאי רכבים מגוון והמחירים הכי נוחים. רכב קליל, כוכבית 2653.
1: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
2: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
3: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.

חופשי זה לגמרי לבד, איזו פתיחה מטורפת לשעה השלישית שלנו ביחד. שלום וחג שבוע שמח לכם, חג הקציר, חג הביקורים, חג הלבן שלנו, חג הגבינות שלנו, חג הישראלי הזה שעוטף אותנו עם כל כך הרבה, באמת גם אוכל, גם ביקורים שנותנים אחד לשני, תנה. זה גם לתת, זה גם להיות עם המשפחה, זה גם לבן שמסמל כל כך הרבה דברים, התחדשות ומשהו נקי שנפתח מחדש. הלוואי, הלוואי שהשבועות הזה באמת יפתח פה איזה צוהר למשהו אחר. אני יכולה להגיד לכם שהוא פותח פה עוד שעה נהדרת של מוזיקה טובה. זה גם משהו, וכשמתחילים עם בנזין, חופשי זה לגמרי לבד, אז רק נגיד, אתם ממש לא לבד, אנחנו איתכם עם המוזיקה שלנו כל היום. ממשיכים עם עוד להקה נהדרת, אתניק, סילו תשוב, נאחל לכם האזנה נפלאה וטובה.

אני כל כך מתגעגעת להרכב הזה. נוער שוליים עם הקולה כל כך ייחודי הזה. כמה הנוג הוא, כמה... כמה שגם אתם שרתם איתי כאן באולפן, הנוג. אי שם בשנות ה-90 אנחנו ממשיכים עם אווירת הרוק אנד רול. רוק אנד רול הישראלי לכמה שנים קדימה, 2008, לוקחים רכבת לצפון עם אסף אמדורסקי עכשיו.

0: של חוויות, סלסילת הבילויים של רדיו חיפה ו-99.5.
1: מסעדת סקטש מספרת סיפור. מסעדה מאוירת בציור דו-ממדי בשחור לבן. וזאת רק ההתחלה. חוויה קולינרית עם פיצה נפוליטנית לוהטת, פסטה עטופה ברטבים וכינוחים שכדאי להשאיר מקום. שבועות השנה חוגגים אחרת. אוכל איטלקי מדויק ואווירה חיפאית מחשמלת. מסעדת סקטש, מתחם סמי אופר, חיפה. חנייה חינם בחניון פי אחת.
0: שבועות.

במסיבת השבועות שלנו כאן, ברדיו חיפה 107.5, זה היה מועדון הקצב של אביהו פנחסוב. אפשר לאהוב או לא לאהוב, או להתחבר או לא להתחבר לאיש, אבל המוזיקה של ההרכב המופלא הזה היא כל כך טובה, באמת. ממשיכים עם מוש עכשיו, ג'ייז וואן, אנחנו עם המוזיקה הכי ישראלית שיש, יחד איתכם, מבלים איתכם בנסיעות, בארוחות, על המנגלים אם יש כאלו. אז הנה, ג'ייז וואן זה עכשיו...

0: חג שבוע שמח, אנחנו סוגרים עוד שעה כאן ברדיו חיפה עם המוזיקה הכי טובה שיש לחג הזה. הפסקה קצרצרה, אני מחכה לכם כאן לעוד שעה ביחד, לא ללכת לשום מקום, מיד חוזרים.
1: היא אמרה לי תראה

0: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
1: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
2: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
3: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, מנהל עסקים במגוון התמחויות, חינוך וחברה במסלול אוטיזם, לקויות למידה, נוער במצבי סיכון או חינוך וספורט. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
4: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
5: אני מארחת את כל המשפחה אצלי לשבועות, כמו כל שנה, מנקה, מבשלת, מסדרת, והכי חשוב, דואגת שכולם ייהנו. אז מותר לי לבקש רק דבר אחד קטן, זר מדבי פרחים.
6: כי בדבי פרחים תמצאו זרי פרחים מריבים לחג השבועות בגווני לבן עם חיטה ושיבולים. סידורי תנא חגיגיים בסלסלאות, זרים לראש לקטנטנים, פרחי שדה לקישוט ולעיצוב שולחן החג. וכמובן, זר שבועות קלאסי ולבן עם ניחוח של חג.
5: תאמינו לי, אחרי כל מה שאני עושה, זה המינימום.
6: דבי פרחים. הזמינו עכשיו באתר או בטלפון 876-6181. דבי פרחים. השקדים 2 קריית ביאליק. כי פרחים הם חיוכים, גם של החמות.
7: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
8: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
9: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
10: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
11: היי, למה נהיית כל כך רציני פתאום?
12: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
2: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.

0: מתחילה.
1: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, מחזור סיום העונה. הפועל פתח תקווה נגד מכבי תל אביב. בעיקר ירושלים נגד הפועל תל אביב. והאלופה הטריה, הפועל באר שבע נגד מכבי חיפה. שבת של כדורגל, מחזור סיום העונה. שבת בשש בערב.

זה היה המנון הלוחם, שלום לכם וצהריים טובים, אתם על רדיו חיפה 107.5, הנה חזרנו לעוד שעה ביחד. אני נטלי רודם, ומי שאיתנו, מי שמצטרף, אנחנו עם המוזיקה הכי ישראלית שלנו לחג הזה, החג הכי ישראלי, האווירה הכי כיפית, הכי טעימה, הכי לבנה, הכי... גם נתינה, בואו, ביקורים, עניינים, תן, אני בטוחה שהתארגנתם על אחד כזה, ואם לא, אז התן שלנו עבורכם זה המוזיקה המשובחת של גיא בזק. יצאנו לדרך, שעה האחרונה שלי איתכם. יאללה, חוגגים ביחד, ואם יש יהודה בקהל, אז השיר הבא שלכם. אשמחות, יהודה. האזנה טובה.

עגיל בגבע עושה לך את זה כל יום מדברת על אנרגיה חיובית ולא אני פוחד לגוע בך לא להתחשמל ניסיתי לעשות בשבילך הכל זרקתי את הגורנט לבשתי סגול עזבי אותך עזרתי לך

ענן בנרים, החיים שלנו תותים. הלוואי והיה אפשר להגיד את זה על התקופה הבאמת מטורפת שאנחנו עוברים, אבל אולי מסר של אופטימיות בחג הזה אף פעם לא מזיק. שיר מתקתק שעושה לנו טוב על הלב, וזה לא היחיד, זה לא היחיד. אם יש משהו שעושה לי טוב על הלב, זה לפרגן לזמרים אדירים שיצאו כאן מהצפון, מחיפה. אחת מהן היא כמובן הדיבה הלאומית שלנו, שירי מימון, עם אהבה קטנה, שיר שלא משנה כמה זמן כבר יעבור מאז שהוא יצא, הוא תמיד גורם לנו לצרוח אותו באוטו, נכון? אז יאללה, תגבירו, אהבה קטנה, שירי מימון עכשיו.

0: פנה של חוויות, סלסילת הבילויים של רדיו חיפה ו-99.5.
1: התחזית לשבועות, זרם של תגליות במדעטק. בואו לשחק במים עם מופע קסמי מים. סדנת בועות סבון וסיור בין תעלות ומתקנים בפארק המדע. בנוסף, עשרות תערוכות הקבע, אגף החלל החדש ומתחם לגיל הרך והכל בכרטיס אחד. מדעטק חיפה, אל תהיו יבשים. הזמינו כרטיסים באתר.
0: שבועות.

הרומים, אתם על רדיו חיפה 107.5, אנחנו ממשיכים עם המוזיקה הטובה שלנו, ושוב נותנים קפיצה למלך הפופ, האיש והנצנצים שלעד יזכר כך, עם הרקדן האוטומטי, צביקה פיק, כמה הוא חסר, תודו. אז הנה, כאן באוזניים שלכם, הרקדן האוטומטי עכשיו.

זהו, זה חברים, אני בשלב הזה נפרדת מכם אחרי 4 שעות ביחד. אני רוצה להגיד לכם תודה רבה שהייתם איתי, ואני רוצה לאחל לכל אחד ואחת מכם חג לפני הכל שקט, עם בשורות טובות, שיהיה שמח, שיהיה טעים, שיהיה משפחתי ואוהב, ואתם יחד איתנו לא מוותרים על המוזיקה שלנו לאורך כל היום. גיא בזק פה בוחר שירים אחד אחד. חג שמח, להתראות.

0: גם בחג השבועות, רדיו חיפה. רשת צלח דבח מנפצת את המחירים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי בשקל אחד בלבד. כן, בשקל אחד בלבד, בקנייה מעל 499 שקלים עד ה-26 במאי או עד גמר המלאי. צלח דבח
1: ובניו. עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
2: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, מנהל עסקים במגוון התמחויות, חינוך וחברה במסלול אוטיזם, לקויות למידה, נוער במצבי סיכון או חינוך וספורט. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
3: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
4: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
5: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
6: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
7: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
6: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
0: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
8: ממי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
9: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
10: שלום, כאן פימה מרעיתי הפירמה בצ'ק פוסט. חדש ברעיתי הפירמה. מחלקת שינה מפנקת, מיטות, מזרונים, קורסאות טלוויזיה, ספות אירוח וארונות גם לפי מידה. קולקציית אביב חדשה ומפתה, מחכה לכם עכשיו בהנחות ענק.
11: ראיתי הפירמה, מרקוני 13 צ'ק פוסט. חפשו אותנו בגוגל, בפייסבוק ובאינסטגרם.
10: בלי טריקים ובלי שטיקים.

0: חמש רדיו חיפה
1: תנא של חוויות, סלסילת הבילויים של רדיו חיפה ו-99.5
2: מאז ימי הרומאים נחשבת חמת גדר לאחד מאתרי המרפא והנופש הייחודיים בישראל בזכות המעיינות הטרמומינרליים החמים הנובעים בלב הטבע הפראי של עמק הירמוך. בחג השבועות זה הזמן לעצור, לנשום ולהתחבר לחוויה של מים, טבע ושלווה. באתר מחכים לכם מרחצאות חמים ומפנקים, בריכה קרה ומגלשה מרעננת לימי הקיץ, פארק טבע ענק, חוות התנינים המפורסמת ופינות שקט מול נופי הגולן. לחוויה חוויית נופש מלאה תוכלו ליהנות ממלון הספא וילג' האינטימי או ממתחם הגלמפינג וכפר האוהלים. לשלב מושלם

יותר. אני הולך למצוא קורבן אחר. היי, בובה, חכי רגע. את יודעת שיש לך פרצוף ממש, אבל ממש, איך הייתי אומר, טרנסג'נדרי כזה?

0: סיידו, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
1: רשת צלח דבח מנפצת את המחירים. שישיית קוקה קולה או זירו, ליטר וחצי, בשקל אחד בלבד. כן, בשקל אחד בלבד, בקנייה מעל 499 שקלים, עד ה-26 במאי, או עד גמר המלאי.
2: צלח דבח ובניו.
3: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
4: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
5: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
6: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
7: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
8: נראה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
9: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
8: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
11: שוק דלל, חוגגים ביקורים במבצעים מעולים. 3 חבילות פסטה איטלקית של חברת לפסטה ב9.90 שקלים. ו2 חבילות פסטה ברילה ב11.90 שקלים בלבד. שבועות של מבצעים בשוק דלל. צ'רניחובסקי 2 ובצומת דניה. חנייה בשפע ומשלוחים מהירים באתר ווולט. המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, מערכות מידע ו-AI, כלכלה וניהול כספים וחשבונאות. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.

שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, מחזור סיום העונה. הפועל פתח תקווה נגד מכבי תל אביב. ביתר ירושלים נגד הפועל תל אביב. והאלופה הטריה, הפועל באר שבע נגד מכבי חיפה. שבת של כדורגל, מחזור סיום העונה. שבת בשש בערב.

אלו שמדברים, תני להם מדבר עלייך, כי הם לא רואים כל מה שעובר עלייך, אין לך אלוהים, מי בדיוק שומר עלייך, למה תמיד רוצה את זה שלא חוזר אלייך, אני לא רואה לאן זה מוביל, נשרף איתך עמוק ואין מציל, נשרף מהמבט שלך, את מדליקת הפתיל, שיעיף מכאן את כל הבעיות שלי על טיל, כי את שיט לא רגיל שמרים ומפיל, אז אם את

תגיד, אתה זוכר את הטוב? זוכר חיבוקים, זוכר נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיבלת לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים חזק.

עכשיו יש רק תוכנית אחת שמעיפה אותי באוויר. הלב שלך בנוי לקצב הזה? בנוי לקצב הזה.

0: שלום לכם, שבת שלום, לילה טוב, שלום לך, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, שלום לך, אדוני היקר, הנכבד, המכובד, האיש שכולנו למדנו...
1: על הפיסטשיו שלו.
0: משיקו פלוטקה, ערב טוב, שבת שלום.
1: דולב ניסני, שבת שלום, שבת שלום גם לכל החברים, לכל המאזינים, בכל התחנות.
0: אני הייתי תקוע בפיסטשיו שלו.
1: כן.
0: כי כל אחד יכול לקחת את זה למקום אחר, אבל מדובר בגלידה, חברים. הפיסטשיו שלו זה הגלידה שלו.
1: גלידה, פיסטוק, מקרון,
0: הגלידה אהובה עליו.
1: זה היה וואו וואו וואו.
0: אנחנו איתכם כאן, כן, מיטב המסורת, כמדי ערב שישי, ליל שישי, ברדיו חיפה, ברדיו 99.5,
1: רדיו דרום,
0: רדיו אילת, 102 FM, באתר באפליקציה. ואנחנו עד חצות עם שעתיים של מגמיקס, פותחים את הערב שישי שלנו, אתם בדרך הבילויים, אולי מישהו מכם כבר חוזר מהבילוי, כל אחד והזמנים והשעות שלו.
1: בלסי הבילוי.
0: אבל אנחנו איתכם, לאן שתלכו, אנחנו זורמים, באים איתכם, מה שבא לכם. לעתים גרסאות, הכל כאן במיקס אחד ארוך, טיקי טקה, ים של לעתים, אנחנו מתחילים, אור מיר על הסאונד, אתה מושין, מושון, מושון, חמודון, פלוטקה. יאללה, תבלו תהנו, הזנה טובה.

0: סוגרים שעה ראשונה, נכנסים לתוך השעה השנייה. אהלן תוקוש.
1: אהלן דולי,
0: ערב טוב, שבת שלום. אנחנו
1: ברוכות הבאות למי שיצטרף ומי שאיתנו.
0: ברוכים השבים, ברוכים הנמצאים.
1: באמת.
0: עכשיו תגיד ברוכים תהיו. נו, תגיד.
1: לא, זהו, די.
0: טוב להגיד. אתה משנה קצת? אוקיי, בסדר. אנחנו לא עוצרים, אין פרסמות, אין חדשות. אנחנו בתוך מהדורת יום שישי של מגמיקס. מהדורה שמפגיזה, אתה יודע, אפשר, עכשיו שיש הפסקת אש, אפשר להפגיז שוב פעם.
1: לגמרי.
0: במוזיקה שלנו, שכל שיר זה טיל בבם.
1: בבם.
0: כל שיר זה, אתה יודע.
1: הפתעה.
0: אז אנחנו עד חצות, עם עוד שעה מלאה בליטים גרסות מוזיקה מעולה שכנו לכם. אנחנו כאן ברדיו חיפה, 107.5, ב-99.55, רדיו אילת, 102.FM.
1: רדיו דרום, באתר, באפליקציה.
0: אור מיר על הסאונד, אתם בדרכים, סעו בזהירות, תנו מהדרך, תנו מהקצב, אם אתם בבתים, תגבירו ווליום.
1: תהנו.
0: תמשיקו פלוטקה.
1: יולב נישתי.
0: שעה שנייה, מגמיקס, תבלו תהנו, הזנה טובה.

0: אולי תבואי סיבוב בדוק, יהיה פיצוץ אם את יפה בפנים כמו שאני בחוץ. תבואי צמוד
1: מגה מיקס,
0: תבואי צמוד צמוד.

0: סוגרת מהדורת יום שישי בשבוע, מהדורה ארצית מרכזית
1: של מגה מיקס,
0: רדיו חיפה 107.5, רדיו 99.5, רדיו דרום, רדיו אילת.
1: איזה כיף להיות בכל המקומות, תודה רבה לכם שהצטרפתם, שהייתם. אם בא לכם עוד מגה מיקס, תבואו, אנחנו באתר ובאפליקציה, חפשו גוגל, חנות אפליקציה, ואנחנו שם.
0: זה הזמן.
1: זהו, מחכים לכם ביום ראשון ברדיו חיפה, רדיו אילת 99.5, רדיו דרום, אנחנו משתמע שוב ביום שישי הבא, 10 בלילה. תודה רבה לאור מאיר על הסאונד, על הביצוע הטכני. אתה מושון, טוקוש פלוטקה.
0: שעד עולב נישליס.
1: נאחל לך טוקוש סוף שבוע נעים.
0: כולם.
1: בשורות טובות.
0: אמן.
1: שקט, שלווה, ביטחון.
0: באהבה.
1: ונפגש ביום ראשון לשבוע חדש. לילה טוב, ביי ביי, להתראות.
0: ביי ביי.

0: גם במוזיקה מרגישים בבית 107.5 רדיו חיפה.
1: טוב, על מה אתם רוצים את הטקסט? עליו ועליי ועצוב לי וחלס נגמר לאקס. זוכרים שהייתי צריכה שיבוא עד אליי, אז היום אני שמה לו ברקס. נקסט, הפעם אדיקציה לברקס.
2: אל תעני לוחים שלי, טוב, זה חייב להיפסק.
1: כל השירים שלה אותו הדבר, טוב, בסדר, קיבלתי כפרות, שענו לי את הבית.

חבל אתה סתם תיפגע, תבין אתה סתם תיפגע. נפגשנו ולא במקרה, שואל שאלות זה כזה נו, כלה, מה, הגילה? מרוב שאלות כבר נהיה לי תראה.

0: Are you coming in or what?
1: מאה ושבע חמש, רדיו חיפה.
2: מרגישים בבית.

כל הרשת נפלה, מודעות אבל, פרידה, והזוג שהיה רקע לפני חתונה, והילד שצעק, אני ילד, אל תראו בי, והקול של הפיה מהמסיבה ותחרות בי, אבא תציל אותי, אבא הם כאן, תשלחי מיקום בשקט, מסוכן, תעשי את עצמך כאילו תמותי, איזה מציאות שמישהו יעיר אותי. תעלי לקונוית, תעל, תעל, עם חיוך על השפתיים, ורעל, רעל, והנחדים רואים את התמונה המפורסמת. בשביל כל המדינה היא משלמת, יושבת בשלווה שלא ראיתי מעולם, כי כשהרוח עולה על החומר הוא נעלם, אולי תהרגו אותי בעוד חמש דקות, לא באמת תיגעו בי גם עם עוד אלף

מי שמוכן להגיע, איך אפשר להרגיע? לא נשאר לי מעמד בממד, הקטן שלי רעב, המטרנה במטבח, והקיבוץ שלי בטבח. הוא נשרף, היא שומעת אותם עוברים מבית לבית, ואין עוד בית, אין עוד בית. שריקות של יריות, צרחות ואז דומה, וכנראה שזאת הייתה השיחה האחרונה. אני מעל שש שעות בתוך הבור הזה, לוחש מה ישראל שרק האלוקים ישמע את זה. אבא, אני מקבל על עצמי שבת, ציצית, תפילין, רק תוציא אותי מכאן בחיים. הצעדים מתקרבים, הנה הגיע הסוף שלי, הרגע של המחבל עוד שנייה לראש שלי. אבל אבא שמע את התפילות, הוא חזר לאמא שלם שבוע.

אני לא אוהב זירו. אין לך כל הרגילה? פותחת להם סעודה, שנייה כהרגלה. מרדימה להם תלסת בצלחת אוגיות, וליאור נרקיס מציל אותה לעוד כמה שניות. ועוד כמה שניות עד שיגיע הערב, היא ידעה שתצא גם כשידיהם על החרב. סוף טוב, ייזכר לאופקים, מאז אני לומדת על מצוות הכנסת אורחים. אלו אבא, אתה שומע? אבא זה אני. התקשרתי מן היד של יהודי, תקרא לאמא, שתשמע גם היא. אני הרגתי, הרגתי עשרה במו ידי. תפתחו את הוואטסאפ, תראו את התמונות. אמא, את גבי? הבן שלך גיבור.

המלחמה בתוך הבית שלי. ולא, אני לא מדברת על המדינה. זה מתחיל במקום שלי, הפרטי, עם הילד, עם הבעל, עם השכנה, עם האויב שבי מבפנים, הקינה, התאווה, הכבוד. אז התחלתי באמת לעבוד. זמן מקודש, איך אמר לי הרב? חורבן זה החיבור.